jag tror att jag pratar att det betyder att det är något i några du där mack det är några du där tappkan det är något i no tomo när du tjuma då tänga i det jag tror att det betyder att det är det du vill och puma när det betyder att det är att du rotu rato det är mer att du rato nga ko per att du rato manako jag ka koru kiru mai yesu det tjuma det är kautjo tomato ni kan kia pai mato i tomato tima kia Yesu Mesia e nana e a kanga i tomato no i roi. I roto ia Yesu Mesia kupura mato ti au mea katotoa. Amen.